0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg er ikke her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas. Dette er Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

Ja, hjertelig velkommen til å høre på Aktuelt. Det er fredag i dag, 11. juni, og det er helg for de fleste. Du skal kanskje jobbe i helgen. Jeg ønsker deg da en flott helg for det. Mitt navn det er Kenneth Normann, og starter da med ny musikk fra Ingrid Vårvik og låten Dans Alene.

Kyss meg, det var altså ifra norske Ylva du fikk den. Så skal vi over til denne damer. Ja da, du har hørt denne låten før, jeg er klar over det.

Ja, hjertelig velkommen til å høre på Aktuelt. Det er fredag i dag, 11. juni, og det er helg for de fleste. Du skal kanskje jobbe i helgen. Jeg ønsker deg da en flott helg for det. Mitt navn det er Kenneth Normann, og starter da med ny musikk fra Ingrid Vårvik og låten Dans Alene.

vilje styrke. Jeg ser deg i alle ting, ser deg i alt som går forbi. Jeg ser at du følger min sjel til hver tid. Jeg føler meg litt for lett, føler meg tom i tankerom.

0: lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg ikke her for å høre på deg.
0: Det Jan Thomas.
1: Dette Jan Thomas,
0: og du lytter til Radio Os.